0: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.
1: Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Radio for all.
1: Benvenuta online, Pistoia. Buon ascolto.
2: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
3: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.

0: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці у Facebook.
1: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24. RadioHandball.it.